ser man ju, när du ser på trafikolyckstallen så är inte de särskilt muntra alltså. Vi måste skärpa oss i trafiken. Ja, det är skumla tal vi läser. I maj så blev det 14 personer drept i trafiken. Och tillsammans i år så är det 48 som mistet livet. Mot samma period i fjol så var det 28. Nästan en dubbling av trafikdöde hittills i år. Och statistiken visar också att en dubbling bland kvinnor som har blivit drept i trafiken. Så nu måste vi skärpa oss ut i trafiken. Du och jag och alla som färdas i trafiken, enten vi går, cyklar, står, löper, kör bil eller sparkcykel, cykel eller vad det nu är. Vad är orsaken till att så många fler i år har mistet livet än i fjol till samma tid? 28 är självklart allt för mycket i fjol också, men när det börjar bli 48 som i år, då är det skumla tal. Är det för att vi har fått dåligare tid? Eller är det, har det nog med att det har blivit en del raskare bilar med den elektrifiseringen så är det ju ganska farligt, de går i helvetes fort många av dem, hvis du tror till och har vi köregenskaper nog till att köra sådana bilar eller vad slags bilar är det som är borta i trafiken, jag har inte statistik på det men du kan ju börja lura när det sker så mycket och rus i trafiken och inte något mer i trafiken att göra och vi ser ju att det har varit en del sådana kollisioner front mot front. Är det trafikregler som inte är där? Är det att vi är trötta och sover? Många har ju spörsmål kan vi ställa oss. I vart fall så är det stygge tal. Så vi bör skärpa en lära oss när jag är ute i trafiken. Leonard Cohen, First We Take Manhattan.

Ja, sommerflickan. Det är sommerflickan, det är sommerflickan det. Färdig med det. Är det inte det? Eller sommargutten, sommargutten, ja, sommargutten, sumargutten. Det kan vara så mycket rart det. Sumargutten, sommargutten. Bette Midler, favorite waste of time.

spennende Tina Charles kom på banen med sin perfekt kvinnelige diskostemme, så tok hun dansegulvet med storm I sin tid I 1976, med et brak for å si det sånn. Og så utgav hun en del av sine melodier på maxi-singler, det vil si lengre versjoner av låter. Og det har vi en av her, jeg har plukket frem en god bit, You Set My Heart On Fire, en stemningsfull låt som kom omtrent samtidig med